Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про полтавський рок-гурт «Дель Тора». Заснований в 2002 році, колектив вирізняється багатогранною музикою та глибокими текстами. Музичний стиль «Дель Тори» характеризується як арт-рок з впливами традиційного хардкору та етнічних елементів. Тексти пісень виключно україномовні, що підкреслює національну ідентичність гурту. Їхня творчість відрізняється багатим інструментальним аранжуванням та глибоким змістом, що робить їх музику унікальною на українській рок-сцені. Учасники гурту постійно працюють над новим матеріалом, і на сьогодні їх концертна програма триває понад півтори години. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Father, father, did you trick or treat? My bucket is empty, but words on the streets had me in the guillotine. So I just keep on

більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: ми заснули знову двоє. Океани не один в каної, не один в каної, не один в каної, не один в каної.
1: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні маємо передачу «Слово Боже на щодень» і будемо говорити про молитву і про заступництво Божої Матері, яку ми маємо за посередництвом її молитов. Це є великий і тривалий досвід церкви. Він настільки тривалий, наскільки тривалою є сама Христова Церква. Отже ж, читаємо з книжки отця Юліана Катрія «Господи, навчи нас молитися». Це чудова книжка, в ній так багато сказано про молитву і про різні способи молитви. Отже, сьогодні перший такий розділ – наша молитва і заступництво Божої Матері. Пресвятає Богородице, спаси нас. Це є на устах дуже і дуже багатьох християн. Ми чули дотепер, що до успіху нашої молитви дуже помагає, щоб вона була побожна, повна віри, покірна, в згоді з Божою волею, витривала, щоб вона була в злуці з добрими ділами і з нашим праведним життям. Крім вище названих умов, є ще і інші способи, що запевнюють успіх нашій молитві. І сюди належить заступництво Пречистої Діви, ангелів, святих в небі. Коли маємо якусь важливу справу до високопоставленої особи, якої особисто не знаємо або не маємо відваги перед нею явитися, ну що робимо тоді? То ми нашу справу поручаємо комусь, хто є приятелем даної особи, ну і тоді успіх нашої справи, звичайно, буває запевнений. Так, з Божої волі ми маємо в небі заступників, опікунів і покровителів, що ними є Пресвята Богородиця, святі ангели і, звичайно, всі святі. Тому що вони завжди були вірні Богові. Тож нічого дивного, що тепер у небі мають у Бога особливу ласку, і Господь Бог радо вислухує їхні просьби. І тому Свята Церква поручає, щоб ми наші молитви засилали перед Божий престол через ангелів, через руки святих, що їх Церква канонізувала, а передусім через руки Пречистої Діви Марії, Божої Матері і нашої Матері. Що є джерелом і основою її заступництва, її могутності та приязні в Бога? Відповідь коротка – вона є Божа Мати. Що це значить, коли кажемо, що Пречиста Діва Марія є Божа Мати? Багато хто протестує проти цього, я маю на увазі сектантів. З волі Божої Пресвята Діва є матір'ю Господа нашого Ісуса Христа. А Христос є не тільки людиною, але і Богом. Тому що Пречиста Діва породила чоловіка і Бога, тож природно вона є Божа Мати. Вона Богородиця. Цю правду вірила Свята Христова Церква від перших віків християнства. Найстарша ікона Марії з 2 століття у катакомбах Прескілли – це мати з дитятком. Письменник Оріген, він жив в 3 столітті, мав перший дати їй титул Богородиця. Святий Григорій Богослов каже, коли хтось не признає Марію за Богородицю, то він відлучений від Божества Христового. Перший, що запевнив Богоматеринство Пречистої Діви, це єретик Несторій. Вселенський собор у Ефесі 431 року виклинає Несторія і окреслює догму про Богоматеринство. Відтепер титул Богородиця стає улюбленим титулом Східної Церкви. Пресвята Богородице, спаси нас, вже сотки-сотки літ взиває наша Східна Церква. Титул Богородиця є першим словом нашої молитви «Богородице Діво». Богослуження нашого обряду відзначаються особливим культом, привілею Богоматеринства Пречистої Діви Марії. Про це наш слуга Божий митрополит Андрій Шептицький каже так. В нашому обряді та та честь над честями, те почитання вище всякого почитання, яким ставимо Богородицю понад усякі можливі достоїнства створінь, нижче одного тільки в трійці єдиного Бога, і висказане дуже вимовно в багатьох літургійних практиках і установах, передусім у церковному році, що перед очі християн ставить життя і науку Спасителя, ми маємо почитання Богородиці, так воно зв'язане з почитанням Христа, що від нього воно наче нероздільне. Крім того, молитви до Богородиці так вплітаються в кожну службу, що всі обрядові молитви є наче безперервним гімном у честь її святості і величі. Привілей Богоматеринства ставить Пречисту Діву Марію в особливе відношення до Господа Бога, і через цей привілей вона стоїть найближче до Пресвятої Трійці. Небесний Отець вибирає її на матір свого Сина, іначе ділиться з нею своїми правами над Божим Сином. Божий Син бере її за свою матір, стає її дитиною і дозволяє їй виконувати всі права матері. Святий Дух бере її за свою обручницю і робить її святинею Бога, повною ласки. Над нею тільки один Господь Бог, а все інше нижче від неї. Тому і співаємо їй, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Богородиця – це її найбільший титул і найкращий привілей. Це привілей понад усі привілеї. Це джерело усіх її привілеїв, титулів, визначень і ласк. З цього титулу пливуть усі її інші привілеї. Задля цього привілею вона непорочно почата, вона повна ласки, вона завжди діва. З тілом і душею в небі вона є. Вона є заступниця і посередниця ласк. Вона винесена понад усіх святих і навіть понад херувимів і серафимів. Тому що вона Богородиця, то їй належиться почитання перше по Бозі. Тому що вона найближча Бога, то з тієї причини її молитва і заступництво найсильніші перед Богом. Немає сумніву, що привілей Богоматеринства наповняє нас великим довір'ям до Пресвятої Богородиці. То наше довір'я до неї стає безмірно більшим, коли подумаємо над тим, що вона не тільки Божа, але й наша мати. Вона наша мати, а ми її діти. Дитина має право до помочі і опіки своєї мами. На якій підставі кажемо, що Пречиста Діва – наша мати? На тій підставі, що вона є матір'ю Христа Бога, а Христос – це голова містичного тіла церкви. Через святу тайну хрещення ми стаємо членами того тіла. І ми з Христом творимо одне тіло. Тому каже святий апостол Павло, хіба не знаєте, що наші тіла – члени Христові? Ви ж Христове тіло, і члени кожен, зокрема. Це перше послання до Коринтян, 6.15 і 12.17. Він, тобто Христос, також голова тіла, тобто церкви. Колосян, 1.18. А в листі до римлян він пише, бо як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми, численні одне в Христі тіло. Кожен один одному член. Це і Римлян 12:4-5. Пресвята Богородиця через Ісуса Христа дала нам життя, бо Христос є життям вічним і життям душ наших. Він сам каже до себе, «Я – дорога, правда і життя». А те життя прийшло через Марію. Отже, Марія дала нам Боже вічне життя. Якщо так, то вона і наша мати, бо тільки мати дає нове життя. А що ще дуже важливе, що сам Ісус Христос віддав нам її за матір. Вмираючи на хресті, Він в особі свого улюбленого учня Івана нам усім віддає свою матір. Бачивши Ісус матір, каже святий евангелист Іван, і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовив до матері, «Жінко, ось син твій. А тоді й до учня мовить, ось матір твоя. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Івана 19, 26-27. Він одночас дає її материнське серце і материнську любов до нас. Це його остання воля. Марія її прийняла і сповнила. Коли ж вона наша мати, то вона радо вислуховує наших молитов і радо заносить їх перед Божий престол. Читаємо в житті святого Івана Боска, який займався бідними і опущеними хлопцями, що на початку своєї праці над молоддю він мав дивне видіння, в якому Господь Бог дав йому зрозуміти велике заступництво Пресвятої Богородиці. Йому видалося, що він і багато його хлопців знайшлися на великій рівнині, де їм грозить страшна повінь. З усіх усюдів ту площу заливає вода. Вони рятуються на невеликий горбок. Довкруги хвилюється вода і щораз вище підходить. Небезпека очевидна. Та втім появився великий пором. Всі переходять на нього. Але зривається сильний вітер і високі хвилі починають кидати поромом. Ті, що важилися стояти на краю порому, падають у воду. Робиться темно. Святий Іван Боско бачить одинокий рятунок у помочі Божої Матері. Всі спільно до неї моляться, благають про поміч і в її честь співають пісню. Буря втихає. А легенький вітерець провадить пором до берега. Вони врятовані. Понад водою появляється гарна веселка, а на ній напис «Марія, Мати і Пані цілого світу». Це видіння святого Івана Боска говорить нам про силу і могутність і заступництво Пресвятої Богородиці. Коли ж ми її діти, то маємо повне право до її молитов і заступництва. Часто пам'ятаємо на неї, часто прибігаємо до неї, часто взиваємо її словами «Пресвятая Богородице, спаси нас!» А її поміч і опіка будуть запевнені за словами нашої пісні, що каже «Ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горю, чи в недолі того земного життя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь».
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Реклама.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
0: По рекламі.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ласею Хлібишин.
2: Хелло усім слухачам!
0: Привіт-привіт!
2: Ласю, а що таке таблет?
0: Планшет.
2: TV-сет.
0: Телевізор.
2: Headphones.
0: Ну, звичайно, що навушники.
2: Молодчинка! А як щодо такого речення? I usually listen to music through headphones.
0: Я зазвичай слухаю музику через навушники.
2: То як буду слухати музику?
0: Listen to music.
2: А через навушники?
0: Through headphones.
2: Молодчинка.
0: Ірино, ти знаєш, де можна купити класні AirPods? Мені потрібно для донечки на день народження.
2: Ну, слухай, почекай. Про це згодом. А зараз хочу запитати, а знаєш ти, що таке AirPods?
0: Ну, може ти б мені допомогла?
2: Звісно. Air – повітря. Pods – капсули. Повітряні капсули, мабуть, тому, що навушники в повітрі без жодних дротів.
0: Круто! Мені подобається.
2: Думаю, слухачам нашим теж сподобалась така цікавинка.
0: Тож, побачимось незабаром.
2: До нових зустрічей!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Про English School».
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: «Про English School»
1: – англійська
0: легко!

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 5 травня. Віталіїв і Ірин вітаємо з іменинами. У 1581 році у Острозі друкар Іван Федорович видав свій останній твір «Хронологію» Андрія Римши. Перший друкований український календар. У 1821 році у цей день на острові Святої Єлени помер Наполеон І, той самий французький імператор, який півсвіту майже захопив, Москву спалив, хороша була людина. У 1865 році у цей день у штаті Огайо сталося перше у Сполучених Штатах Америки пограбування поїзду. Сюжет, який потім розійшовся по усіх художніх фільмах. Яка ж Америка без пограбування поїзда? У 1900 році у цей день у селі Завалля на Снятинщині Кирило Трильовський, знаменитий український політик, адвокат, заснував перше спортивно-пожежне товариство «Січ», з якого потім вийшли січові стрільці. У 1920 році українські і польські війська у цей день звільнили Київ від більшовиків. Ненадовго, але все одно приємно. У 2014 році у цей день було створено добровольчий полк «Азов». А у 1900 році у цей день народився Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, борець за свободу України і в армії УНР, і в українській повстанській армії. Один з ідеологів українського націоналізму. Героям слава! Історії одного дня!

Парічка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Прийдіть, зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Найкраща музика у ритмі твого міста. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я знайомлю вас з найцікавішими музичними прем'єрами, що можуть відкорити верхівки радіочартів вже у найближчому часі.
2: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні у випуск потрапляє оновлена версія від співачки Лірой. «Я ж його любила». Це офіційна україномовна адаптація пісні, яка вперше прозвучала ще у 2004 році в мюзиклі «Сорочинський ярмарок», де її виконувала Софія Ротару, а музику написав Костянтин Меладзе. «Нове життя» композиція отримала завдяки дозволу автора та підтримці самої Ротару, а переклад українською створила Лірой у межах свого TikTok-проєкту. Ще до офіційного релізу фрагмент пісні став вірусним у соцмережах, зібравши сотні тисяч переглядів. Саме це й підштовхнуло артистку випустити повну версію. Слухаємо «Лірой, я ж його любила».

0: Лірой з оновленою версією старого гіта «Я ж його любила» має всі шанси незабаром завоювати прихильність широкої аудиторії слухачів. На цьому сьогоднішній випуск програми «Гіт на обрії» завершується. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії. Реклама.
2: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Всім привіт!
3: Вітання усім любим слухачам!
0: Ірино, що таке
2: run?
3: Бігати.
0: А як щодо jump?
3: Стрибати.
0: Clap? Плескати. Молодець, все вірно. My sister goes in for sport. Чи зможеш перекласти таке речення?
3: Та на ізі. Моя сестра займається спортом.
0: То як буде займати спортом?
3: Go in for sport.
0: Молодець. До речі, хотіла запитати, чи ходила ти вчора на фітнес?
3: Ходила-ходила. В кінці, слухай, був такий класний стретчинг. Оце я пропайфувала.
0: До речі, а чи знаєте ви, що стретчинг походить теж з англійської? Stretch – це розтягуватись. Stretching – розтягувати м'язи.
3: Отак! Це класна інформація. Тому займайтеся спортом.
0: Та вивчайте англійську разом з нами.
3: До нових зустрічей!
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська?
0: Легко!

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.
2: У тебе гарний смак.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: Це була реклама.
4: Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч.
5: Народилась ти біля серця.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

мій дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Слухай серцем.

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Марічка, уночі люди та іншими, а також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову.
1: Ти писала знову і зразу.
0: Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть! Зустрінемось на вечорницях.
2: По рекламі.

Про нас. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Про те, чому мамі важливо іноді просто відпочити. Жінка – це серце дому, але навіть серцю потрібен спокій. Дорогі чоловіки, якщо ви бачите, що дружина втомилася, візьміть малечу на прогулянку, дайте їй годину тиші. Щаслива та спокійна мама – це запорука гармонії для всієї родини. Пам'ятайте, турбота про себе – це не егоїзм, а необхідність. Дозволяйте собі паузи, щоб мати сили любити далі. Обіймаю!

я нагадую, ти маєш право на відпочинок і турботу. Твоя хвилинка разом із Кріс Студіо – це завжди про тебе. Справжню, ніжну і неповторну.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.
2: У тебе гарний смак.

Історія одного хіта на вільному радіо. Це дивовижний приклад пісні, яка відома практично всьому світу в реміксі, а не в оригінальному виконанні. У 1982 році її написала нью-йоркська співачка Сьюзен Вега. Трек триває всього 2 хвилини. І немов створений для того, щоб з нього зробили повноцінну пісню. На записі немає нічого, крім голосу Сьюзен Веги. Сама співачка навіть розповідає історію про дівчинку, яка помилково купила платівку з оригінальним записом пісні і дивувалася. А де ж музика? Музику ж знайшли 2 англійських продюсера – Нік Бетт і Ніл Слейфорд, які працювали під псевдонімом DNA. Причому оригінальну пісню вони використовували без дозволу Сьюзен, оскільки просто не змогли з нею тоді зв'язатися. Співачка розумно вирішила не подавати до суду на авторів реміксу, а викупила у них права і випустила трек синглом.

0: історія одного хіта на вільному радіо. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо. Це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Генрі Форд, конструктор автомобілів, засновник корпорації Ford Motor, один з найбагатших людей усіх часів і один з творців автомобілів, таких як ми їх знаємо. Народився він у 1863 році на селі. Його батько був фермером у штаті Мічиган, мав велике господарство, і сина свого Генрі вважав ледарем, бо він поротися на землі не дуже любив. Зате дуже любив майструвати, робити різні винаходи, конструювати, хоча батько його захоплень не розділяв. І ось коли маленькому Генрі виповнилося 12 років, батько подарував йому кишеньковий годинник. Генрі стало цікаво, він його розібрав, дослідив, склав наново і зрозумів, що його покликання бути механіком. Він швидко навчився ремонтувати годинники і довгий час заробляв тим, що об'їжджав навколишні ферми та брав зламані годинники у ремонт. Другим потрясінням для нього стала зустріч з локомобілем – паровою самохідною машиною. Він почав мріяти, керувати і робити такі самі штуки. У 17 років після смерті матері юнак тікає з батьківської ферми і вирушає у промислове місто Детройт. Спочатку він працював на заводі, де ремонтували вагони для конки і залишив роботу через заздрощі колег. Потім пішов на судноремонтний завод, а ночами підробляв ремонтом годинників. Потім він працював на фірмі Westinghouse, яка робила парові локомобілі. Там він на парі зробив перший маленький, легковий, тобто легкий локомобіль на велосипедних колесах, продав його одному з фермерів, і це була якраз перша машина, яку він зміг продати. Потім його знайшов батько і намовив його повернутися на рідну ферму. Він погоджується, вирішивши, що конструювання техніки не надто перспективна справа, але врешті-решт покликання не відпускає Форда, і він з сім'єю знову тікає у Детройт, влаштувавшись інженером у електричну компанію. І ось у 1893 році, напередодні Різдва, 30-річний Генрі створює свій перший двигун внутрішнього згоряння. Випробував він його разом з жінкою в себе на кухні. І так Генрі створює свою автомобільну компанію. Звісно, йому було нелегко, проти нього боролися конкуренти, і ось Форд пішов на цікавий крок. Він запровадив в себе на заводі конвеєрне виробництво. Таким чином автомобілі почали складатися значно швидше і, як наслідок, значно дешевше коштували. Простим робітникам працювати на конвеєрі було значно тяжче, адже цілий робочий день, близько 12 годин, вони мусили виконувати монотонну, однакову, нудну роботу. І тоді Форд серйозно зайнявся полегшенням умов праці. По-перше, він зробив окремий конвеєр для високих, окремий конвеєр для низьких, щоб робітникам не треба було сильно нахилятися. По-друге, він почав підвищувати заробітну платню. Він запровадив на заводі 3 зміни по 8 годин. Він почав підвищувати робітникам заробітну плату, але його фірма стежила за тим, як робітник ці гроші використає. Якщо робітник пропивав усю зарплату, його звільняли. Згодом Форд скоротив робочий тиждень до 5 днів, запровадив лікарняні та відпустки. Отже, у 1914 році його завод став першим, який надавав робітникам такі комфортні умови. Інші фірми почали теж запроваджувати такі умови, щоб мати можливість конкуренції. І так 8-годинний робочий день, 5-денний робочий тиждень став нормою по цілому світі. Не профспілки, не соціалісти, тим більше не комуністи досягли цього. Це зробив капіталіст Генрі Форд, оскільки конкуренція – основа здорового ринку. Генрі Форд поєднав в собі риси винахідника, якому цікаво копатися у механізмах та щось нове вигадувати, та вдалого бізнесмена. Попри свої численні недоліки, які в нього, звісно, були, він чимало зробив для покращення умов життя. Отже, з його досягнень ми користаємось і зараз. Беремо з нього приклад і до зустрічі на вільному радіо. Історії успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вмикай і відпочивай.

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

про те, що єднає. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Про те, чому мамі важливо іноді просто відпочити. Жінка – це серце дому, але навіть серцю потрібен спокій. Дорогі чоловіки, якщо ви бачите, що дружина втомилася, візьміть малечу на прогулянку, дайте їй годину тиші. Щаслива та спокійна мама – це запорука гармонії для всієї родини. Пам'ятайте, турбота про себе – це не егоїзм, а необхідність. Дозволяйте собі паузи, щоб мати сили любити далі. Обіймаю!

Щаслива жінка – це спокій у домі, тепло в обіймах і любов у кожному дні. Студія краси Кріс Студіо – це турбота про себе, яка допомагає тобі залишатися коханою і неповторною щодня.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах, рати Богу та свині. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 5 травня. Віталіїв і Ірин вітаємо з іменинами. У 1581 році у Острозі друкар Іван Федорович видав свій останній твір «Хронологію» Андрія Римши. Перший друкований український календар. У 1821 році у цей день на острові Святої Єлени помер Наполеон І, той самий французький імператор, який півсвіту майже захопив, Москву спалив, хороша була людина. У 1865 році у цей день у штаті Огайо сталося перше у Сполучених Штатах Америки пограбування поїзду. Сюжет, який потім розійшовся по усіх художніх фільмах, яка ж Америка без пограбування поїзда. У 1900 році у цей день у селі Завалля на Снятинщині Кирило Трильовський, знаменитий український політик, адвокат, заснував перше спортивно-пожежне товариство «Січ», з якого потім вийшли січові стрільці. У 1920 році українські і польські війська у цей день звільнили Київ від більшовиків. Ненадовго, але все одно приємно. У 2014 році у цей день було створено добровольчий полк «Азов». А у 1900 році у цей день народився Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, борець за свободу України і в армії УНР, і в українській повстанській армії. Один з ідеологів українського націоналізму. Героям слава! Історії одного дня!
0: Будь собою! Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.
2: Кожен мій лист несе один зміст.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

програми «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Тіть, зустрінемось на вечорницях.
1: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Вони запитують, як ти можеш впоратися з усіма справами за 15 хвилин? Я відповідаю, це просто. Не треба втрачати жодної секунди. Річард Бренсон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.

0: реклами. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, я Віталій Кириченко.
2: А я Йорік.
1: Слухайте на вільне радіо Королівського міста
2: нашу спільну пісню «Душі ранені».

Про тебе. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Про те, чому мамі важливо іноді просто відпочити. Жінка – це серце дому, але навіть серцю потрібен спокій. Дорогі чоловіки, якщо ви бачите, що дружина втомилася, візьміть малечу на прогулянку, дайте їй годину тиші. Щаслива та спокійна мама – це запорука гармонії для всієї родини. Пам'ятайте, турбота про себе – це не егоїзм, а необхідність. Дозволяйте собі паузи, щоб мати сили любити далі. Обіймаю!

Любі дружини, зізнайтесь, а коли ви востаннє робили щось тільки для себе? Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жоква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: та вільному радіо з Віктором Заславським. Глен Міллер. Легенда джазу, творець оркестру, патріот і волонтер. Народився він у 1904 році у містечку Кларінда у кукурудзяному штаті Айова. Його предки були американськими піонерами, які відправилися за півстоліття до того колонізувати порожні землі. Потім сім'я перебралася у Колорадо, де маленький Глен пішов у середню школу, став грати у шкільній футбольній команді. Футболіст з нього був дуже класний, але весь час його тягнуло на музику. З малих літ він намагався грати на мандоліні, на корнеті, а ще він підробляв у лавці м'ясника, і м'ясник подарував йому тромбон. З тромбоном Глен Міллер і пройде усе своє життя. Він почав грати на тромбоні у шкільному танцювальному оркестрі, і грати йому так сподобалося, що він навіть закусив свій випускний вечір, щоб у сусідньому місті пограти на тромбоні на танцях. Потім був університет, але Глен Міллер цікавився лише музикою. Врешті-решт він кидає навчання в університеті і вступає тромбоністом у джазовий оркестр. Він працював з найкращими джазменами свого часу, став доволі знаменитим тромбоністом, але врешті-решт він вирішує створити власний джазовий оркестр. Все ж таки Глен Міллер був не лише музикантом, а ще й композитором, і він мріяв давати життя власним творінням. Він зібрав своїх найкращих друзів, він зібрав усіх найкращих музикантів, які були готові грати під його керівництвом. І врешті-решт його оркестр отримав замовлення від престижного казино «Глен Айленд». Він там постійно грав, а з казино ще йшла постійно радіотрансляція. Потім його оркестр взяли рекламувати цигарки «Честерфілд», і все це принесло оркестру Глена Міллера світову славу. Крім загальнопоширених джазових мелодій, оркестр грав власне твори Глена Міллера, які і зробили його унікальним. Серенада у стилі блюз, коктейль місячного світу, поїзд на Чатанугу або Чучу, у настрої. Оркестр Міллера став найбільш високооплачуваним і найбільш задіяним оркестром кінця 30-х, початку 40-х. У оркестрі Глена Міллера була залізна дисципліна, жодних розмов на сцені, суворий дрес-код, у кишенях піджаків мали бути носовички такого ж кольору, як і шкарпетки, а курити можна було лише цигарки Честерфілд, які оркестр, власне, рекламував. Оркестр Глена Міллера знявся у знаменитих фільмах «Серенада місячної долини» і «Дружини музикантів». Коли Сполучені Штати офіційно вступають у війну, Глен Міллер проситься добровольцем у флот. Але на той час йому було вже 38 років, його вже у армію не брали. Тоді, у 42-му році, він пише лист у Міністерство оборони і пропонує створити військовий оркестр, щоб він грав для військових. Глен Міллер писав, щоб вдихнути трохи енергії у ноги наших маршируючих солдат і трохи більше радості у їхні серця. Міністерство оборони приймає пропозицію Глена Міллера. 27 вересня 1942 року його оркестр дає свій останній концерт на вершині слави, і Глен Міллер його розпускає. Він іде у військово-повітряні сили, грає для військових у базах підготовки, потім він багато виступає ще й на фронті. Генерал Джеймс Дулітл потім згадував, найбільша радість для солдата – це був лист з дому та виступ оркестру Глена Міллера. 15 грудня 1944 року Глен Міллер летить маленьким літаком у Францію, щоб підготувати все для переїзду його оркестру до Парижу. Війна вже велася на французьких теренах, починався наступ у Німеччину, і оркестр мав бути ближче до місця боїв. Стояв густий туман, погода була жахлива, літак, на якому летів Глен Міллер, був маленьким і не пристосованим для польотів у таких екстремальних умовах, але Міллер все одно вирішив летіти. До Парижу він не долетів. Літак зник без вісті. Подальша доля великого музиканта, патріота і волонтера невідомо. Скоріше за все, літак впав у Ла-Манш під час польоту. Що ж чимось нагадує нашого Василя Сліпака, який теж залишив блискучу кар'єру, щоб захищати свою країну. Нехай його приклад буде корисний для усіх нас. І до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: How is it going?
1: Як справи, друзі?
0: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке time?
1: Час.
0: Hour.
1: Година.
0: Century.
1: Століття.
0: І зараз прозвучить дуже класна фраза. Time is money.
1: О, англійці дуже її полюбляють. Час – то гроші.
0: Ірино, я знаю, що ти на дієті, але можна я сьогодні нам до кави принесу шоколадку Millennium?
1: Ну, добре, я не проти. А ще думаю, що наші слухачі також будуть не проти, якщо ми скажемо, що Millennium означає тисячоліття. Думаю, багато хто їсть цей шоколад і навіть не здогадується, що означає його назва.
0: Ти знаєш, я б сама його їла тисячоліттями.
1: Тому, друзі, купіть щось смачненьке до кави
0: і гарного всім настрою. Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовта, вулиця Львівська,

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
1: Реклама.
0: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом. А уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно. А атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
2: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

0: трошки блат. Тут і серце без оплат.
1: І все це на вирусі, забирай, що треба.
2: Не знаю, чи здатна середньостатистична людина вижити на півсерця, але це ще потрібно буде дослідити майбутнім науковцям. Але в будь-якому разі започаткували цей експеримент музики з гурту «Калуш». З вами був Олесь Кальмук, почуємось.
3: На обрії.
4: Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.
5: Дай, полум'я серця не згасне. Знай, я не проста.
4: Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Ратибугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 5 травня. Віталіїв і Ірин вітаємо з іменинами. У 1581 році у Острозі друкар Іван Федорович видав свій останній твір «Хронологію» Андрія Римши. Перший друкований український календар. У 1821 році у цей день на острові Святої Єлени помер Наполеон І, той самий французький імператор, який півсвіту майже захопив, Москву спалив, хороша була людина. У 1865 році у цей день у штаті Огайо сталося перше у Сполучених Штатах Америки пограбування поїзду. Сюжет, який потім розійшовся по усіх художніх фільмах. Яка ж Америка без пограбування поїзда? У 1900 році у цей день у селі Завалля на Снятинщині Кирило Трильовський, знаменитий український політик, адвокат, заснував перше спортивно-пожежне товариство «Січ», з якого потім вийшли січові стрільці. У 1920 році українські і польські війська у цей день звільнили Київ від більшовиків. Ненадовго, але все одно приємно. У 2014 році у цей день було створено добровольчий полк «Азов». А у 1900 році у цей день народився Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, борець за свободу України і в армії УНР, і в українській повстанській армії. Один з ідеологів українського націоналізму. Героям слава! Історії одного дня!

0: Крічка, Уночі, Люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть! Зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: По рекламі.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.
1: А зараз
2: вільна англійська
1: із Іриною Думич
2: та Ласею Хлібишин.
3: Ой, як ми заскочили за нашими слухачами. Надіємось, ви за нами також.
1: Всім привіт!
3: Лай, скажи, будь ласка, що таке sweet?
1: Солодкий.
3: Sour.
1: Кислий.
3: Bitter.
1: Гіркий.
3: I don't like coffee because it's bitter.
1: Мені не подобається кава, тому що вона гірка.
3: То як буде не подобатись?
1: I don't like.
3: А гіркий?
1: Bitter.
3: Чуєш? А кеглю хочеш?
1: Кеглю? Що ти маєш на увазі?
3: Смачну кольорову кеглю.
1: Ти знов жартуєш? Щось я не розумію.
3: Лайс, подивись, що маю. Skittles.
1: Skittles? І до чого тут кеглі?
3: Ну, англійською Skittles означають кеглі. Смачно, скуштуй.
1: Ой, клас, давай. І дуже цікаво.
3: Вибачте, слухачі, мусимо зробити невеличку перерву на кеглі.
1: Тобто на Skittles.
3: До скорого зустрічей.
2: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
1: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
3: Реклама.
2: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
1: Музичний шедевр.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі. Хочеться слухати ще. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Ейоу, друзі! З вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню караока.

Твій внутрішній світ – це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Про те, чому мамі важливо іноді просто відпочити. Жінка – це серце дому. Але навіть серцю потрібен спокій. Дорогі чоловіки, якщо ви бачите, що дружина втомилася, візьміть малечу на прогулянку, дайте їй годину тиші. Щаслива та спокійна мама – це запорука гармонії для всієї родини. Пам'ятайте, турбота про себе – це не егоїзм, а необхідність. Дозволяйте собі паузи, щоб мати сили любити далі. Обіймаю!

Бути жінкою, мамою, дружиною – це велике щастя і велика відповідальність. Для нас так важливо іноді зупинитися і просто подбати про себе. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». Шукайте нас у Інстаграм за запитом «Кріс Студіо Жовква». Дозвольте собі турботу про себе.

дякую, дякую, я тобі дякую, дякую, дякую. За кожну мить у теплі, за очі наших дітей. Дякую, дякую, дякую.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні маємо передачу «Слово Боже на щодень» і будемо говорити про молитву і про заступництво Божої Матері, яку ми маємо за посередництвом її молитов. Це є великий і тривалий досвід церкви. Він настільки тривалий, наскільки тривалою є сама Христова Церква. Отже ж, читаємо з книжки отця Юліана Катрія «Господи, навчи нас молитися». Це чудова книжка, в ній так багато сказано про молитву і про різні способи молитви. Отже, сьогодні перший такий розділ – наша молитва і заступництво Божої Матері. Пресвятає Богородице, спаси нас. Це є на устах дуже і дуже багатьох християн. Ми чули дотепер, що до успіху нашої молитви дуже помагає, щоб вона була побожна, повна віри, покірна, в згоді з Божою волею, витривала, щоб вона була в злуці з добрими ділами і з нашим праведним життям. Крім вище названих умов, є ще і інші способи, що запевнюють успіх нашій молитві. І сюди належить заступництво Пречистої Діви, ангелів, святих в небі. Коли маємо якусь важливу справу до високопоставленої особи, якої особисто не знаємо або не маємо відваги перед нею явитися, ну що робимо тоді? То ми нашу справу поручаємо комусь, хто є приятелем даної особи, ну і тоді успіх нашої справи, звичайно, буває запевнений. Так, з Божої волі ми маємо в небі заступників, опікунів і покровителів, що ними є Пресвята Богородиця, святі ангели і, звичайно, всі святі. Тому що вони завжди були вірні Богові. Тож нічого дивного, що тепер у небі мають у Бога особливу ласку, і Господь Бог радо вислухує їхні просьби. І тому Свята Церква поручає, щоб ми наші молитви засилали перед Божий престол через ангелів, через руки святих, що їх церква канонізувала, а передусім через руки Пречистої Діви Марії, Божої Матері і нашої Матері. Що є джерелом і основою її заступництва, її могутності та приязні в Бога? Відповідь коротка – вона є Божа Мати. Що це значить, коли кажемо, що Пречиста Діва Марія є Божа Мати? Багато хто протестує проти цього, я маю на увазі сектантів. З волі Божої Пресвята Діва є матір'ю Господа нашого Ісуса Христа. А Христос є не тільки людиною, але і Богом. Тому що Пречиста Діва породила чоловіка і Бога, тож природно вона є Божа Мати. Вона Богородиця. Цю правду вірила Свята Христова Церква від перших віків християнства. Найстарша ікона Марії з другого століття у катакомбах Прескілли – це мати з дитятком. Письменник Оріген, він жив в 3 столітті, мав перший дати їй титул Богородиця. Святий Григорій Богослов каже, коли хтось не признає Марію за Богородицю, то він відлучений від Божества Христового. Перший, що запевнив Богоматеринство Пречистої Діви, це єретик Несторій. Вселенський собор у Ефесі 431 року виклинає Несторія і окреслює догму про Богоматеринство. Відтепер титул Богородиця стає улюбленим титулом Східної Церкви. Пресвята Богородице, спаси нас, вже сотки-сотки літ взиває наша Східна Церква. Титул Богородиця є першим словом нашої молитви «Богородице Діво». Богослуження нашого обряду відзначаються особливим культом привілею Богоматеринства Пречистої Діви Марії. Про це наш слуга Божий митрополит Андрій Шептицький каже так. В нашому обряді та честь над честями, те почитання вище всякого почитання, яким ставимо Богородицю понад усякі можливі достоїнства створінь, нижче одного тільки в трійці єдиного Бога, і висказане дуже вимовно в багатьох літургійних практиках і установах, передусім у церковному році, що перед очі християн ставить життя і науку Спасителя. Ми маємо почитання Богородиці, так воно зв'язане з почитанням Христа, що від нього воно наче нероздільне. Крім того, молитви до Богородиці так вплітаються в кожну службу, що всі обрядові молитви є наче безперервним гімном у честь її святості і величі. Привілей Богоматеринства ставить Пречисту Діву Марію в особливе відношення до Господа Бога, і через цей привілей вона стоїть найближче до Пресвятої Трійці. Небесний Отець вибирає її на матір свого Сина, іначе ділиться з нею своїми правами над Божим Сином. Божий Син бере її за свою матір, стає її дитиною і дозволяє їй виконувати всі права матері. Святий Дух бере її за свою обручницю і робить її святинею Бога, повною ласки. Над нею тільки один Господь Бог, а все інше нижче від неї. Тому і співаємо їй, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Богородиця – це її найбільший титул і найкращий привілей. Це привілей понад усі привілеї. Це джерело усіх її привілеїв, титулів, визначень і ласк. З цього титулу пливуть усі її інші привілеї. Задля цього привілею вона непорочно почата, вона повна ласки, вона завжди діва. З тілом і душею в небі вона є. Вона є заступниця і посередниця ласк. Вона винесена понад усіх святих і навіть понад херувимів і серафимів. Тому що вона Богородиця, то їй належиться почитання перше по Бозі. Тому що вона найближча Бога, то з тієї причини її молитва і заступництво найсильніші перед Богом. Немає сумніву, що привілей Богоматеринства наповняє нас великим довір'ям до Пресвятої Богородиці. То наше довір'я до неї стає безмірно більшим, коли подумаємо над тим, що вона не тільки Божа, але й наша мати. Вона наша мати, а ми її діти. Дитина має право до помочі і опіки своєї мами. На якій підставі кажемо, що Пречиста Діва – наша мати? На тій підставі, що вона є матір'ю Христа Бога, а Христос – це голова містичного тіла церкви. Через святу тайну хрещення ми стаємо членами того тіла. І ми з Христом творимо одне тіло. Тому каже святий апостол Павло, хіба не знаєте, що наші тіла – члени Христові? Ви ж Христове тіло, і члени кожен, зокрема. Це перше послання до Коринтян, 6.15 і 12.17. Він, тобто Христос, також голова тіла, тобто церкви. Колосян, 1.18. А в листі до римлян він пише, бо як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми, численні одне в Христі тіло. Кожен один одному член. Це Римлян 12:4-5. Пресвята Богородиця через Ісуса Христа дала нам життя, бо Христос є життям вічним і життям душ наших. Він сам каже до себе, «Я – дорога, правда і життя». А те життя прийшло через Марію. Отже, Марія дала нам Боже вічне життя. Якщо так, то вона і наша мати, бо тільки мати дає нове життя. А що ще дуже важливе, що сам Ісус Христос віддав нам її за матір. Вмираючи на хресті, Він в особі свого улюбленого учня Івана нам усім віддає свою матір. Бачивши Ісус матір, каже святий евангелист Іван, і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовив до матері, «Жінко, ось син твій. А тоді й до учня мовить, ось матір твоя. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Івана 19, 26-27. Він одночас дає її материнське серце і материнську любов до нас. Це його остання воля. Марія її прийняла і сповнила. Коли ж вона наша мати, то вона радо вислуховує наших молитов і радо заносить їх перед Божий престол. Читаємо в житті святого Івана Боска, який займався бідними і опущеними хлопцями, що на початку своєї праці над молоддю він мав дивне видіння, в якому Господь Бог дав йому зрозуміти велике заступництво Пресвятої Богородиці. Йому видалося, що він і багато його хлопців знайшлися на великій рівнині, де їм грозить страшна повінь. З усіх усюдів ту площу заливає вода. Вони рятуються на невеликий горбок. Довкруги хвилюється вода і щораз вище підходить. Небезпека очевидна. Та втім появився великий пором. Всі переходять на нього. Але зривається сильний вітер і високі хвилі починають кидати поромом. Ті, що зважилися стояти на краю порому, падають у воду. Робиться темно. Святий Іван Боско бачить одинокий рятунок у помочі Божої Матері. Всі спільно до неї моляться, благають про поміч і в її честь співають пісню. Буря втихає. А легенький вітерець провадить пором до берега. Вони врятовані. Понад водою появляється гарна веселка, а на ній напис «Марія, мати і пані цілого світу». Це видіння святого Івана Боска говорить нам про силу і могутність і заступництво Пресвятої Богородиці. Коли ж ми її діти, то маємо повне право до її молитов і заступництва. Часто пам'ятаємо на неї, часто прибігаємо до неї, часто взиваємо її словами «Пресвятая Богородице, спаси нас!» А її поміч і опіка будуть запевнені за словами нашої пісні, що каже «Ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горю, чи в недолі того земного життя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь».
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Дійному радіо.
1: Казка про Ганусю та чарівну фею. Жила-була дівчинка Гануся. Вона була дуже доброю та щирою, але мала одну звичку, яка часто засмучувала її маму. Гануся любила все відкладати на потім. Помию посуд пізніше, приберу ляльок увечері, зроблю малюнок завтра. Часто казала вона. Одного разу, гуляючи в саду, Гануся побачила на квітці троянди крихітну дівчинку в сукні з пелюсток. Це була фея часу. Вона виглядала дуже стурбованою. «Що сталося, люба фея?» – запитала Гануся. «Ох, Ганусю!» – зітхнула фея. «У моєму королівстві з'явилися завтраки. Це маленькі сірі тумани, які крадуть хвилини у дітей, що люблять казати потім. Якщо ти не виконаєш свої справи сьогодні, твоє завтра стане таким важким, що ти не встигнеш навіть погратися». Гануся лише посміхнулася і пішла додому. Але наступного ранку сталося дивне. Щойно вона прокинулася, на її плечах наче висів важкий невидимий рюкзак. Немита тарілка перетворилася на цілу гору брудного посуду. Нескладені іграшки розрослися по всій кімнаті так, що не було де стати. Невивчений вірш здався довжиною в цілу книгу. Гануся сіла на ліжко і заплакала. Вона так хотіла піти з подружками на річку, але завтраки міцно тримали її вдома купою незакінчених справ. Раптом з'явилася фея часу. «Не плач», – прошепотіла вона. «Є одне закляття, яке сильніше за будь-яку лінь. Воно звучить так. Зроблю це зараз». Гануся витерла сльози і рішуче промовила ці слова. Вона взялася до роботи. З кожною помитою тарілкою сірий туман розсіювався. З кожною складеною іграшкою важкість на плечах зникала. Коли останнє завдання було виконане, сонце засяяло яскравіше, а Гануся відчула таку легкість, якої ніколи не знала раніше. З того часу дівчинка більше не чекала на потім, і її дні стали довгими, цікавими та сповненими ігор. Повчання діткам. Любі дітки, час – це найцінніший скарб, який у нас є. Коли ми відкладаємо справи на завтра, ми крадемо радість у самих себе. Робіть важливі речі вчасно, і тоді ваше завтра завжди буде вільним для нових пригод та веселощів.
2: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Ток».

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця класна пісня увійшла в саундтрек до фільму «Красуня» з Джулією Робертс і Річардом Гіром у головних ролях. Однак цього могло б і не статися. Соліст гурту «Пергесли» одного разу зізнався, що «Роксет» планували записати для цієї комедії зовсім іншу композицію. Але весь 1990 рік група гастролювала по Австралії і Новій Зеландії. Так що часу на нормальний запис в студії просто не знаходилося. Довелося вдатися до хитрощів і просто переробити різдвяну пісню, яку «Роксет» випустили на 3 роки раніше. Мері Фрідріксон переспівала куплет, звукорежисери додали інструментальну обробку і наклали бек-вокал для посилення звуку. Варто зазначити, що спочатку продюсери фільму були проти цієї пісні, проте після виходу «Красуні» на екрани швидко змінили свою думку.

0: I'm not worried.
1: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Vibe.
1: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо. Соціальна реклама.
2: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт 18-24 – вибір зрілої людини, яка готова стати на захист свого дому. Приєднуйся до легендарного підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обирай гідне майбутнє. До 2 мільйонів гривень за рік контракту, нульова іпотека, навчання та соцгарантії. Ставай поруч з нами. Захищай тих, кого любиш.
3: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!
4: Я

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігрівати.

0: 此事。
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю я.

світ, світ від твоїх дивних вій. Від блакитних очей та безглуздих обій.

0: Ляхових з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про українського співака та музичного продюсера Дові, справжнє ім'я якого Андрій Вдовиченко. Народився 19 липня 1992 року в місті Ковель Волинської області. З дитинства Андрій навчився грі на гітарі під керівництвом свого батька, що заклало основу для його майбутньої музичної кар'єри. Творчість Дові характеризується поєднанням жанрів поп та R&B, що створює унікальний стиль артиста. Його музика вирізняється мелодійністю, чуттєвими текстами та сучасним аранжуванням. Окрім власної творчості, Дові активно співпрацює з іншими українськими виконавцями, виступаючи як автор пісень, гітарист та музичний продюсер. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

подруги вігно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося.
1: Розкажи трохи про себе, хто ти і як потрапив у сферу БПЛА.
2: Мій позивний Роха. Я потрапив в сферу БПЛА. Спочатку я був в іншій частині, перевівся сюди по відношенню, в 1092 ОЗРДН. Чому саме сюди, в цю частину? Тому що тут є мої побратими, з якими я починав свій шлях в повноштабної війни в 22-му році. Ну і так, собственно говоря, я і потрапив сюди. Чому саме БПЛА? Я навіть не роздумував над цим питанням, бо було байдуже куди, головне, щоб з побратимами разом в одній поряд були. І так вийшло, що в цей час, коли я сюди перевівся, формувався новий екіпаж БПЛА, мені запропонували спробувати себе в цій сфері. Так я і потрапив в перехоплювачі.
1: Пам'ятаєш свій перший політ? Які були відчуття і що тоді пішло не так?
2: Так.
1: Або навпаки?
2: Так. Було. Пам'ятаю, що перший виліт спочатку був на симуляторі, себе випробовував, тренувався, як де газ, де повороти і все таке інше. Потім ми виїхали на полігон і перший виліт був такий вдалий, нічого не було зломане. Пошкоджене, цілий, неушкоджений такий був вильот. То і так я і зрозумів, що так я буду займатися БПЛА. Так і, такі емоції були. Довольний.
1: Все пройшло добре.
2: Так, да, ну, на щастя.
1: Як виглядає твій стандартний підготовчий процес перед вильотом?
2: Стандартний? Ну, по-перше, це оглядаю саме дрон, в якому він стані, чи є якісь пошкодження в ньому. Підключаю, дивлюсь, чи є відеосигнал управління, чи все воно працює коректно, як має бути. Перевіряю заряд батареї, щоб була заряджена на 100%, тому що це важливо. Ну і в цілому погодні умови. Все залежить від погодних умов, якщо вони не нема дощу, немає снігу, а сонячно, то значить процентів 80-90, що буде гарний політ. І, в принципі, якось так.
1: Дивишся прогноз погоди?
2: Так, вікно.
1: Що найчастіше призводить до втрати дрона і як цього уникнути?
2: Ну, найчастіше це із мого власного опиту, це дія РЕБу. РЕБ подавлює керування. Якщо керування втрачено, то і борт втрачено. Якщо відео втрачається, то ще є якийсь шанс повернути, відновити, щось з цим зробити. Ну і знову ж таки повертаємось до погодних умов. Якщо це зима, то той борт, на якому ми зараз літаємо, то він не дуже любить, коли дуже холодно і хмарність, бо трошки починає себе хворіти починає, і за цього він втрачає свої функції. Боєздатність.
1: Які навички або якості роблять пілота справді сильним?
2: Навички. Ну, я думаю, це досвід. Досвід робить багато чого і бажання. Якщо нема бажання, то як би ти не хотів, то нічого воно не вийде. Головне хотіти того, що ти робиш. Щоб воно тобі подобалось, а не просто виконувати те, що тобі кажуть.
1: Так. І як ти справляєшся зі стресом і навантаженням в цій роботі?
2: Їм спілкуюсь, з родиною, телефонні розмови там, бо тільки так, на жаль, тільки так. Стараємося в цілому, ну, не стресувати, бо воно не поліпшить, тільки погіршить стан. Якщо над цим багато думати, то воно відволікає від тієї роботи, яку ми робимо.
1: У нас закінчилося запитання. Хочеш, якщо додати ще?
2: Нема що додати.
1: Гаразд. Слава ЗСУ.
2: Героям слава.
3: Слухай серцем.
0: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Друже Музико». Цей український колектив було засновано в 2009 році в місті Одеса. Їхній музичний стиль можна охарактеризувати як етнодрайв, що поєднує українську мелодику з енергією рок-музики. Таке поєднання створює гармонійне звучання, яке приваблює слухачів своєю автентичністю та потужністю. Їхні композиції відзначаються глибоким змістом та мелодійністю, що робить їх впізнаваними серед шанувальників української музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй.
1: Вечірня пісня. Поволі ніч лягає степом. Над лісом нависає тінь. Холодний місяць визирає. З багаття суне втоми лінь. Зібрались разом хлопці мужні співати радісних пісень. Пливуть слова рікою тихо. Зустрінуть завтра новий день. Утомлені солдатські душі тихенько тануть у пітьмі. Скорботне місячне проміння погляне в очі запальні. Звірячий хист, жага до бою звучить у хлопців на вустах. Бадьорий славень перемоги невтримно лине по полях. Стихає полум'я багаття, заснув заморений козак. З росою пісня рано вранці розквітне, мов червоний мак. Проснеться сонце, ми до бою. Зищить у небі смерті дрон. Стояти будем за свободу, за рідний край, дитячий сон.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.